0: wete dey dodon to sezo atoleton
1: meke hotan hota krengre ndo toto emi mibi ma fon kanjia hota krengre we ho meta ta gbeton mi ambesi hoja e ma kwe gbeton frate ni teji bo gberin na to horo gbeta leton jijen e wa ito rondo bo atimero die nubi fo e we to horo gbeta le demokrato waro davu davu ko anu jijo e ya ton gbon e ya mi ro hoja e ma frate ni teji mi ma khare me fraternité je te met de nous l'emblème du jour bah roi vado sénateur gbasa don yo e wa ti mero azan foton go eh ayi do su won ton e wa ye me kwato sénateur le na le ba yi ple gbon yo we khoja e ma l'emblème du jour yi ren bo je te met de nous l'informateur yo un tundo nu kune ji bene to ton le u je wa yi kando bo ati mele a che pipa le vo vron kando mo wonu mende vula na jele nu mo won ton ru jigbon e we khoja e ma l'informateur yi ren khoja e ma l'informateur lo po te vi ko e du aye we e wa ikerun do bo dagbe dede ton sin we ne o me khoja e ma l'informateur me mi ado mo je ton re khoja e ma le potentiel lo ai ku gban khode u de inji we e wa iton rondoro agban gandan bo atimero esin do e ne u dimo roko abudon ba e kwa zanu i jeno nda yi hoeya e gaya ro ponon kwedi matiaso tanji e kwa zanu beta e de yi ai ku gban we nenu we e wi e de sugbon di bo ho e je konu ye jela e e de yi ai ku gban so jonu mende vo boblo we ma da sinu e ya si ho e je konu ye jela gbon e ya nu e ho ja e ma le potentiel wi rene ho ja e ma le potentiel opo abo nino po do wi wepo e kominero ache pipa wale iton glodie yo se eja te jibo edo mele kusona do toho chobo nukwe aizeno kwe tenwe dede ache kwa gandobo na duwe uwe reo na zombo hungu gege na tingbo e nwe hoja ema le potentiel o yunene hoja ema le peyi emerjan ka wanda mejile se nati bene tu ato e esola ye yo to gan patrisi talondo emido iwa cho ko ekale vole wa jio we kambio hoja ema le peyi emerjan de yone hoja ema la busolu wa kawa imo to rologbata le demokratu ema sasi hu hule kaha ache kwipa elu finye diye ha chobo karo gandua bona mo tendo no gbero to rologba wekpo ya to rologbata ene on wadu igudobu anukon e novi miton to talibe detola nandu ipentie kon e yaregbon e nwe hoja ema la busole yunene hoja ema la busole opo colori de vacances apare atongo on we e wa iranu do bo emo dio vivu jon jaja afore total gbede to podo to tentin to po e ko kure de laro kura ku to ho me di boro fifa kan podo zeni no ye to po rodo ene matin libre ka unaro si wenwe mi bro sami sami la gudo die yo nu ko kontonie to ro gbata le demokratu le pele awano pela ku to ho ame ba pela ku abi ku wa ko ti ti timoro ye jela gudo ba nu e bi a senato wa e de ne ndo e ni jo mera do bonu to ro gbata le ni su po gbon e nu e khoja e ma ma ten libro e rene khoja e ma ma ten libro po ka wa iranu do avokan fu we ko afa ko ato ko afa ko ato nu kuro po go to ji e ya e wa imo bene to mi ton avokan fu ma yoro me wi to la me a chobo e ya ka ren te me e ya ton gbon e ya nu e khoja e ma ma ten libro e rene khoja e ma ma ten libro po ka ku afa do ki o rete si a i de mo gu alibori ton e ya e wa ti me ro le ran ni a me le ton gbon e ye de ro khoye ne on gbe ku wa nu ko jo sende bugbon e ya nu e khoja e ma ma ten libro e rene mi a foro khoja e ma le quatre verite o ji bo e ku afa do to ku la zo te ku ta run ton e wa imo zemi jan ku to dede ja e to pon la zo ate on de dino ye ni ayi mende do gesi we ma ye ton do keke kuku pa we ne ene khoton to lo mi to khota krengre ro me ta ta gbe ton crazy en va certain no gbo ya fa ton ji bo se ayi me me se to mi ton no rubet wa nu a rembo ate en gbe se lo kan ji bon bi mi do mi me ba bra e va do to le yo mi kuku duve duve duve point fraternite point beji eri me iso azan gagbe nu khota krengre un

0: o su mejo me tori saku mi to gbe se do me bi disande di on wa mi to ko ohun e do fe menu mi yo toni na do ye mi se we ne pe o ai mi to ge si ma du gbe ra ku no san gbe ja we gan we meje gene me ya ku bo mi en si se to bo mi en wa gbe ton kan to be je nu wa gbe ton ji jene mi ra ku to ni ne ka de bo
1: lo ganji meta
0: lo ganji ya
1: lo ganji
0: gbadire won de ledo fin to ma do kon ton toro mi tole ya
1: kanji foton toro mi to mi kujo gbada bo kudo re ye wenu ene mi na tun do azo pe e no plonu di da khere khere men do pra ku fi be iro do centre de formation cuisine sam boro ti ansin o sra men don le ye de le wa gbon fi din boro titi mewe do ye do pele pele gen gen do po na do moten bo plonu di da me alo alo nu nu ple ple ene o ena dijon hota da ho weji hota nu kon kon ton weyin de ta ran e na danu gbon do nu barute aha nu te o cafeteria mi ton a lo restaurant mi ton le me hota we go we dijon de ran e na blo le kai mi ton ene o gbon bo ena no yon nu mele le kai teme teme de le de ta ran na blo gbon yo hota we go apa ekwe we ena dijon ne fitena kon nu onde we ka ta won je mi na tun do pla ku fi we son plon plon do do ti ansin sra me mende do voten e lo do sal vip bo uzu panu kon azame ko do koton e lo ti an don e yo fine we son plon plon do bonabe do sibigbe azan konukun we go kaka ije akluno zangbe azan konukun atongo avivo swime milio ton yena berdo geneme pepepe bona fodo ganten wime gbadanu geneme gbadanu ton bona fodo ganten wime gbadanu nabia eka su bo plonu mon koton adiyo minatun lo akwe chakiko ewe asu bona plonu nu mon koton akaro no plonweye wenu eno a yi o gbeje kle unan do monten bo bandelu buna lek bekando no eplonwe ebe dio e de le da la kondo e na te yin sin zozo cafe de ore inana me e ka ponu won pe okun de we ma eyan attestation de participation ton yore ina todo alomenu do kropo ni ton le wenu enu plon plon na yi vivo nu e anano zo bona kan de bio ara ko kwa lo kan 01 94 26 27 62 allo 01 47 20 19 11 lendo 01 94 26 27 62 allo 01 47 20 19 11 ah kwa lokan we ne lejeyan nu debu e abana le tun de dio e kana timenu ru kanu ene o ma wa ya kon ton toro mi to mi na tun lo azo pe e no plon nu me khere khere lo do nu ese pa pe bo iro do se fi maye e tele mo fi din boyin kanu nu plon me ten we go ye tele ton lo pe e lo me wi me ne tin din bonu adokun de we ma be pese ton allo bakuton bo do nu ese zo wi wa no dro e amo allo o mo teme teme ino yi ye na le yo we ba na tun de ino yi gbon khere khere na tun lo as we ma a we ma klo klo plon tin se fi ma ton je ara jolo do bo na si ku plon nu enele we be na je kun gbe bo je gangbe te we dire kanu plon taun lo o no ten e dire ton di yo mi na tun lo do nu ese zo wi wa titengbe lo do journalist ni mo di nino e reo na no mo di bo wa mo zo khere khere ton lo do technique radio e mo e no yi ye teme teme le e bo no kun bon joron me bo lo do pilotage de drone e a rien na yi mo no po je won e mo ticha teme teme podo o hopo lo do montage e realisation audiovisuel e nu le no julo we ba na pon e de le iko gungun e ton kedin mo kuro ni ko iwe me na pon nu me mo nko ton le bo e na je kun gbo je gan gbo ba na yon nu pon khere khere yo me mo nko ton le e kuro ye de le si bo kuro gbe si so me na do mo tem bo pon nu mi de le mo ro po je khoro nu we keten lo kuro ye si bo nu apon nu pe tro lo ara le je wiwa di alo alo nu lo khoro nu we keten mo ro po je we gba vi nu pengon nu lo po le ro gan ye de le ton fine pon nu we pon nu we ton pe je ara ran an le je wiwa di alo alo nu lo gba vi nu pengon nu chobo ate waya waya in web tv e lo lo ye si titen beton mo temen temen e ara ran kan zan lo nu plon plon e ne on dali yo mo ene le biwi do ye si bo ina pon nu mi khene khere bo anayi enyon wa to khede khede na do mo tembo de wire suno sin azo wadi e je la hun we gbo yi ton le ke bo kuro me yi we bo we le binu be sin gan tan ton me yi je gan ten we me gba danu eyin lo awa o we gbo kenten sekretaria khoron we keten radio fraternite ton je ana do nkan to ewe mame na do mo tembo be azodu fine ana no zo bona kan bio ana khuhu ou la locan 01 44 21 75 00, allo 01 66 93 36 17 et 01 44 21 75 00, allo 01 66 93 36 17. Hodan we kete radio fraternite din din wa bo mo azo pe yin se fi mai bo do nkan to wi ma me bo je azo pon di do do nu ese zo wi wa pa pe kon ton tro mi to bo ene lo eyin wi wa ito

0: ebudo gbeme ti yo o sewe nona e zondo ton e
1: nu de nu me de na yon se kan anu kosin
2: e wa ron na me
1: enu jolo ye chowo oye kun ka mo
2: na mo pere ai da obi o
1: e te kanango kwe bupo sun sunu re ton falafo ale mi mo kele ma pon o sunu kwe o kete so gburu ke wame
0: bu atongo wa igbedonu me ran gbete uton edo